0: sekun akumaya malanda akumaya morin akumaya malanda akumaya sekun akumaya malanda akumaya morin akumaya malanda akumaya sekun akumaya malanda akumaya morin akumaya malanda akumaya sekun akumaya malanda akumaya morin akumaya malanda akumaya sekun.
1: Dos horas continuas de música en la Disco Yariguíes. La Disco Yariguíes.